ni mudara faini ri burete go ni mudara faini ri neto ni muigai wa jorogere burete kinyeria wega thinashara na dagika 12 mutaboini wa gukena FM report of good morning to you it on a Saturday tariki ni 19 mweri ni wa 9 mwaka ni wa 2023 na ithathatu wi mwega rucini ni urairie thayu mwathani the witu arogocwo ni ngwitikia ni wanjokeria na kayo kanene na wanjira amen and amen good morning to you na karibu sana tafadhali ile itu ya mwanya muno ino ni tafadhali ya mwago wa shiga tani okai tumugoshe Kristo hashtag no ginya iguru lialie Asanti sana wanaigua uguo ukamenya uguo niguo maundu megukorwo matarie muthenya wa umuthi na riu ukiririkane ikianda wega thiyo tucia rucini tugukorwo na kangemi AIPC makirituri githiria rwimbo ndimetereire na njira nene muno onaye muthikiriria ni ngwitikiria umatanyite na njira nene nene riu kwitukira mutambo wa 92 turuma 2 uri gukumuci wa Nairobi na matura mara mothe marigicheirie matura ta Kiabuka County, Kajiado County, Machakos County, Narok County, 92.2 FM, Gokena FM, Wimwega Rushini. Leunawe gumenyilie wega, ikianda wega, tha igere ginya tha idato, wakangari ego korwani hanige, tha tokoro tokimulika mishie. Mwikari wa 91.2 Uasin Gishu County, mwune matura, mana mwode mekure dhinu Uasin Gishu County, majitioni Eldoret, Kitale, Matunda, Pant Forest, hile mutimoi, ni kuhuo the mutabu wa mirogo keda na imwe tulume yire good morning to you it's on a Saturday mwikari wa munyaka mushie wa nakuwa wa Eldore tuwe mwega roshini goko ni mushie asanti sana na eguma nyithie ole wiki hada wega thae mwena rege keko minaithano no ginya iguruli ya rie 92.8 ushio ni mwikari wa Naivasha na matoda mana mwode marigishe irie Nakuru County yothe uigire mwena wa Laikipia Laikipia ni adu tutete muno muno makeria inyo mwena transmitters igiri kuri ya Nyahururu odo mwena mwishi wa Kinamba so mwikari wa Olomolani mwikari wa Sipiri mwikari wa Marmanet this is the day that the Lord has made hallelujah asanti sana 92.8 mwikari wa Laikipia mwikari wa Nakuru wa GTOA Naivasha lugisho kwa bate ugu uigire dhine wa Nyeri County matura manye no magitareke nyudu wako igia ena mamatura maa Kirinyaga kwisha maneno Kirinyaga County karibu sana tafadhali ito ino ni tafadhali ya mwago wa shiaga tenio kai tumugoshe Kristo hashtag no ginya iguru reali ewe mwikari wa Embu 92.8 good morning to you na karibu sana mwikari wa Muranga County mudu mute kumuno makiria wina mitaboere 92.2 wesho ni mwikari wa kudugogo ito kadara na adu agatanga na adu akigumo 92.2 na ya mwikari wa kage mana madhioya odomo ya nakiharu 92.8 good morning to you na karibu niye jitago Reverend Rafael wa kilitua nila ijova na gikeno inyo adu adhio the tu gatira ijova mukenete ukai bera ine yake muge kogo ya gia menyai ati ijova niwe gai niwe watu bezio turi yake turi kiridi yake ni hivyo ngodushi yake kwele hiviria tonye na higushi yake muina agadhu muigire jenishi yake muke mugosha na ruebo mshokiri gano na mugadha rituari yake nago koro ijova ni muwe utuki wake ni wa tene na tene na guwe hoke kuwake ni wa ginya jiarwa na jiarwa mwadhani lewi toro gosho munu uri akuri ni u umuthi gaino ginya aturirikanie kaudu keho ii no ginya gai ego turirikania kaudu keho na kaudu kaka nikariko ejariki dig again ulirikana mweru wa kenda togire mweru wa gushokiria ngai witu ngatho none tukorwo tukiririkania tiriri dig again ejariki tiga gukua ngoro tiga gutiganeria asha no ginya weje rege ugigira thini wa Facebook page ya gukena FM kulio kutukorana ni gukena muno muno makeria tondu comment yaku ni gukorwo kundu ku ugithini wa TikTok account ya gukena FM ona ku ni tugukorwo ku ugigira thini wa Facebook page ya Rev Rafael Kirito ona ku ni ukugora ugishoka rero ningi utuitwa pio ukorwo igirite thini wa Instagram ugigira thini wa

0: Sigwa Nicodemus kumukura mwene wa Kampala mukama eva sibwesebo uliyo tuya mkwano manyogamba amina wibara nyone kwaga wibara nyone kwaga ragu kena FM Rwebo Top asanti sana amini andikia kaniambia I love with your service. Oh my goodness, thank you so much. Echitivwa chimundile katonda amina nikuwega muno umudhiki ragu kena FM 0711046922 ndio namba yako yali mwetekira kora niliyamu ya nani nigela ujitile ado eri wimwega rushimu natutangere.
1: Good morning, ndo Fred Pastor.
0: Mimi niko sarama sina neno
1: hashtag na mwenye gurule alia
0: na kuwela no ginyare alia na tithiri
1: kaletoa maare wa ili ni kagara ali
0: karibu sana
1: ya fradi itana kare wa usiwa tuwe kareko ni mwalitu wa di ukirikana tuwe kareko tusama ni mbila wa maare kia jodomo
0: niwe niguo niguo
1: ya la hula ikari oze ili ni kagara ali mara hoke na jala hula mwuru tako diyo mutiri wa ruti wa ntu wa di bali yake kwa KCG 046Q 0495Q tunuta mutabu wa uke na ikagari yake na wamu vee na wama kaitike
0: asanti sana, thank you so much. Mudo gwitoa mali wa ili ni kagaa lali na niyo gyalivika nyamudhi kiri ya niki ukiri na kiyo noni ogidhira wimu wakaro ushini
2: namuna weno wa idhika roshini
0: daga idhika
2: wakasi mitura lea mangu na ikuwa kora adongo wa mangu
0: asanti
2: tuidhai mudo gwitoa sumotore FC
0: ni kazo muno muno makiria mwana wito na yotide na unaugeitha niria mwishi wa Nakuru we mwagano shini. Good morning. Hello mawakire gikama, what is happening? Good morning, we mwagano shini, we mwaga
3: mwagano shini.
0: Yes
3: ina ndi na uru
0: ehe
3: epo gitonga den mawiku
0: uka gitonga witu
3: ima shabu kumoto mago kenari
0: ii
3: mangitiriro ni dungu wa mwangure ena mwenye mweka
0: asanti sana pia wewe uwe na siku jema salimiana sana we mwagaro ushini
4: kwega muna lafai
0: diye naka uru nye nwa gawe
4: keto akamiri kumwa nitukuri kekera hule ikariyo diya kasagikamu wanyo watu wakore kene ya mshibuti laki na mtu wali vega na refresi
0: asanti
4: na mayona mudhenya na akarisi ya broti
0: onayoge na mudhenya mwega muno muno muno makiri ya mwega roshini we mwega
5: good morning
0: morning to you
5: ukote kafaru diya chako boni
0: no kaboni wa kafaru
5: kwa hore mzo mwagi jo na tutakireji
0: asanti
5: na maro hivi ni kangara jina wakamanu wakireji
0: thank you so much. Tuka idhani liya kafaru we mwega roshini we mwega
6: nere kafaru
0: woi
6: na nikuwa ena mururu mamoru eno oi
0: niki eka ya radio kana adhimu
6: ya iku eke ya iku atareko ukwanywe
0: hey
6: nikiyo tutara iguwa na wega
0: na nye drage ko iguwa
6: na ure umeda ko iguwa hani ini
0: ok
6: ne doctor hook
0: karibu sana
6: umudu wake teori ya toko mako mage
0: no ginya umudu tuti ukagira tene
6: umudu toko mako mage ni ya toko iguwa umere
0: asanti
6: nita iguwa mare wa ilio imekaga
0: hee
6: na jari wanya metinari ili ya ni mamurera
0: ehe
6: na masabi kiyoze ya kukena tu ikari hau mezi omoza ni wariri ya kikoso kiega
0: kabisa
6: ee ni taruta hego
0: ni gado shia mwanya muno muno makiri ya doctor huku kukunu wauke na FM Rwebo Top na gudirika ni owega mudhikiriria wako na kuwela wewe udhikiriria umudhi na ukorele mudhenya wako wako geria mwenyaka na udulia ogeka ni kuhinya *292# umudhi mwenye wako wako udhikiriria odomwe na kugeria mwenyaka waku zini wa *292# shagura gada doko gaku ka mwenyaka o zile shiriki mirongwe tano mwenyaka waku ni nyadikite goiga ni bahati yaku nivya mwenye kawaku orori ukwetu kila statu na itetu hash okuwa na box idhada tu hali box idhada tu oshagure box emwe we okageria kwetu kila wanawarikia kwetu kia wetu kila shiligi milogwene na inyanya na shiligi milogwene na shiligi milogwene na keda oka kuruori uona we kila mpesa pin namba yaku nota kulivil kana kuguria kana kumenya nikege dhine wa box eo alithi nashara na dhaika milogwetu tu na idhada tu we dhaliria we umuzi ni mudhenya waku wa ukulokigiria mwenye kawaku auto umwe na bahati yaku.

tagoma na gikwaya ujarahure mwathani rwiborotha karatu kinyeria thina ashara na daika mirongo ina na ithano uyu mutambo ni waguke na FM riboto pwe mwega muthikiriria mwega murata wakwa rushini rwa umuthi kanitha wa ACK St Thomas Church Korea Kawa Harura Parish kwa Reverend Peter Mwangi. How are you? Good morning to you. Nidiramenya ona Reverend Mwangi oete moko na iguru. Reverend Peter, wherever you are, salimika sana nijue oete moko na iguru ukiuga enige ya kugoroko hapo ndipo. Asanti sana na karibu ale magerete thini wa Facebook page kana we ugerete thini wa Facebook page nidako gaivya muno muno makiri ya rushini rwa umuthi ugerete kule wago kena FM gashokia gatho nyingi ni todo wago itikira tafarira ino ya mwagwashi ya gatene ituike tafarira yaku ima ya tafarira ilia shito nene muno thini wa Florida wa Kenya. Good morning, nituri kire thini wa mwagwashi ya gatene karibu tuigwe uria iguru liroiga na gagishokia gatho nyingi mudogo etuwa maso waka mwagi goge. Asante, good morning wa kilito kumaga todo north. George Bote, good morning. Mark present kumaga kowe githuguri sub county ni gatho wakamano kumakule mwena wakirele ni gatho nyingi muno makiria. Ben mudogo etuwa gativa kawaithira well presented kumako mudhai dirangoa farm kule mwena wa sagana ni gatho nyingi. Generali wa Yesu, asante sana. Zipizi noa waka gada ona wege idhika muturi waka yone ni gatho jenga wako edeka waweru wa masharia kumako ule adara kwa nyandarua county. Solomon thuo kumako ule mwena wa dunyo yashage ni gatho omosha hagzad usio kumako ule usio ni mashugu ona kia kia idhike munu makiri suku mwana wa maina ni gatho kama musenangu jenu wagi dhiga ni gatho nyingi munu makiria. Bete mkiut, asante. Steve touch muigai taku kumako ule mwena wa kada ni gatho nyingi mugabi akonu amuru kumakiri nyaga county. Jeff Kawambo kuma United States of Dumbeli, asanti sana, thank you. Mjukuu wa Adole na tegea nikiwa Madhare 4A wokumushi wa Nairobi. Mashari wa matuda ni gatho ni muru kwa natia. Jared Kagaka ambeba oyugi akajirani tuko pamoja. Sonia Mirisho kuma kure mwena wa Nyaribu ni gatho na ku Nyaribu guo nete gamenya mudo ugeto sharo wa Nyaribu leo mare na mudo ugeto nyiha wake memutabo ini ni gatho gatho. Goru JM kuma Iego Kangema, asanti. Midhamo wa Dudu Brokaligi Emboro, asanti. Degwa Wanyabura ni gatho nyingi. Anthony Gashunga Dr. Hook ni gatho nyingi muno muno makiria. Kirima Wathuguno iwe mwega mwana witu. How is Kariobangi Great Industry, asanti. Ibrahim Dungu ona ni dakuona Kagenyika mali mali gatho nyingi. Fudi wa Ndoa Pamba Paloma, asanti sana. Mudugu tu Alexander Murimi Muria Igene gatho shia mwanya igwe mudo mute kumuno rushini rwa umuthi. Ririkana ndirakwe uhoro wa ithima na ndirakwe na uhoro wa kugeria ringi no ukigeragia ringi rito tu mweri wa kenda na tugire mweri wa kenda ni mweri witu wa gucokia gatho ri ni wagirirwo ni ucokagie gatho kaingi. Uhoro wa gucokia gatho ndwagirirwo ni kwaga kanuini gaku kwira Ngai ni wega, ni wega gucokia gatho, ni wega kuga ndi mukenu, ni wega kuga ni ndaigua wega. Mudogo itwa George wa Murera we mwega rushini uranjira baba good morning umuthi ndi randa mbaya, asanti sana. Aha, Sharo ni gatho nyingi muno muno makiria. Wakuria wa Fair Price keno ni gatho cia mwanya muno makiria. Good morning pastor, we are on the way kuma kuria mwena wa Kagemi ni gatho nyingi ni mugikinye na mugikinye tene ni gucokia gatho cia mwanya muno muno makiria uona damuona. Ah, nimuge na gia mai. Sato, kama kuna siku kali ni Sato. Na mwe vikagiria mande ginya Friday, si ndio? Si ni hapo ni morning kickstart. Ni ya kilu utri ya tolatri ya. Kakunyi kawaji ni kumakia ruta la niga adho nyigi munu munu makiria. Pastor, ushu dina arabi ya wedha besha shia kuigiri la kigogona. Nuwa mare wa hili ya ini kagarari. Oh, niga adho siya mwanya. Ni guwa kwede tatuiri ya dumudugu ito. Burumati gari, onawe niga adho siya mwanya munu munu makiria. Tarekirira tu ine ilima nanya bedore WhatsApp ya gukena uri eroiga mutira jari ya dhinu wa WhatsApp kwani kuna nini wewe lazima uonge na mimi. Ilima ukeja kia bere kikathiku, ukeja kege kikathiku, ukeja kia gatatu kikathiku. Ona kia bere kejo. Are we coming to that? Uyetagoa Reverend
Archdeacon wawe rwaja thaa

0: tusonge tena mudikerevya. Simaisikia. Hebu tuiguze kidogo. Kitabu toroga idha.
1: 92.8 Mount Kenya, Bukena FM, Rubotop.
0: Ndio hii sasa. Hapa nikuwa nasahili kuweka gemi. Hebu niweke. Maruamu wadhikuma kore mito mioto ineka.

Asante sana reboresta kwa idhima. Mwili ya tagofena mbo waveru wacha tha. Mtoto wa Gethongori.

0: Bwenya Kena FM Reboto.
1: Kafa mwena wa ngai turame mwena wa ngai matihotagwo ori kanari aritha imwe ikarugia na dagika kenda ngacokia ngatho cia mwanya ori ngikure muthikiriria ni tondu agwitikira gukorokira mwena ni rucini irwa umuthi ni ngwirite kure ndira tindire ira acha horo waku ndikuhete ku kwe maundu matatu ndironire na orocio wothe ni ngukorwo ngikwira na ni ngukwira ni aturacamanirie nao na maundu maria ndironire ii no ginya gwajia na maria mega joke digie na maria mauru todwe kaudu kamwe tu kuru dironile kau ni gwari horo wako no ni gusho kajari horo watu mauru togi tuwega chinyita nete ugo tutia kera kera ku igwari iguru rikuga ini tutia beto igwe iguru rikiaria riburu uruwa mudu gucho rusi mwangi riburu wakagadu ikimuno luka moeo guwa kida ya ya maka igwe maria duma kikite tukia haliria kuingira live theini wa TikTok page ya Rev Rafael Kirito ina tuigiguru ligitua haliria tuge Jehovah nilio litua haliaku wewe mune na waita

Ya eso es a tu coyop, tú te hablas la fofo. Oita de que lea aquí a mesa. Queso a tu coyop, queso ni sande. Nadie mojita guía muno, by the way. Ate Saturday, negua mo ika guía kuiki a mangamuno. Todo no mura meña sade. Ahí que mutiti ya gavira. Ma mutiri de canago horo a gai. Gai. Mutiri de canago horo a canida. Ate Saturday, negua dume ika guía wega fiuju. Ate queso si coyop. Kwa hivyo hufanyagi chachi ata kwa hesabu yako. Ufanyangi kai, ufanyangi hesabu yote, ufanyangi chache hesabu yote. Thank you, mudo ugu ito firomena, wanaweshi di gigiri 25, uwe na siyo kai. Nihanyu, nihanyu, ati, luu, amu, actually ni ukoro kwa fangite, mudhenya wako waku jiachiri yao na niugui nuka kiroko, ni Saturday, ju Sunday, siko job, kai, inyui. Haya, kule kwa star. 447 house ndio nihede kunyitete mwaki bereriki ndio kana ni wakoro wa tengera thini wa star 447 house star 447 house na dile doroga mira thini wa box number 4 wabe utagumia shiringi giri 25 adoma deta kule shiringi giri 25 adoma umirita kumira na shiringi giri 25. Thank you mudo gwito Samuel ona wewe na siyaku wewe sijui na goja nini by the way where do you where trade ke wewe na kafifte gaku mpesa ini wewe na kafifte gaku mpesa ini no krono kafuliza wacha tuitumie vizuri hao kuhota na shiri giri 25 euro leo ume usomoke malima odi uka enjoy ta doda kidawa kudire ono gikoro kutiri na besa nyige doga tukire kuhika gira nyuba uka umana gukoja wadhi ku enjoy maisha na doda gitodu kika kwa nyumba siku hizi ni kubaya unaweza pato na depression ukiwa kwa nyumba kogwa uma malima odi enjoy mutolira na doda lege uenda uka enjoy maisha na wale watu wengine kule kwa star 447 hash woko ni kuwa utaidhi kira mudo wa gai kule kwa star 447 hash woko ni kuwa rataidhi kira trust you me ikura woko ni kuwa rataidhi kira woko ni kuwa utaidhi kira woko ni kuwa utaidhi kira dileda wabewi nuka na shiri giri 25 dako head dagika tainya tureu dako head dagika tainya tu odhi dhini wa star 447 hash remember oradhi dhini wa box number

Ah, very good. Weku, weku. Ah, weku, weku. Mm, weku, weku. Wani kata aguita. Giulia we mweno liku. Mutafani kuna wakena FM. Rebotop. Niyo kajita wakura wakura wakito ina wewa da waeda ujiteke mwana. Kia po kiria. Kia mwene. Nani edile na uru. Nye de chonjo. De mwega de sawa. Na kwa hira kambugi jono kithia wakone vya wakanyu kutaka kiyoku.

0: to talk to me. Idaita tu na dagi kainya. Ongea na mikoa ni iko nini? Mwana moto kwa MC Good Luck juna adani.
1: MC Good Luck ni harundere na kaoru.
0: Yes, my brother.
1: Uhora renta kukira abere.
0: Ah, kakena ni kuhi guaguo.
1: Mwagidi na guaguo korea wakire ire.
0: Aha.
1: Arakuwa mwote dole na adu ubo. Hale na kumai kubere ya bere ya wakoro ugetio guaginari adu uba.
0: Ehe.
1: Kiroraga hale ya dole ya mahorera ire ya honoku hale ya mari.
0: Ehe.
1: Oigu inege na korea ukami na kune kuwa amare na modogo ito karuruma mari.
0: Ehe.
1: Kaiguwa kuduko hana tako hori ire gotari na inege na ringa.
0: Hmm.
1: Kuka mwenye ni modo kwetore siresi. Na nikoa gasi ni oma hore ile kumatia daga ina gene. Dengu kito bari tuye vayo.
0: Yes my brother.
1: Tuwa koro daki nyanyi makore kodo kwetuo dengi abora oti.
0: Nike kuma.
1: Koro rawa karisi nge ikuire oru.
0: Oh dara ikuwa wega mwere.
1: Kwa karisi wa abora oti noru ni mwega. Kweka hii datarare modo mwaga ni kio toko dieta kumigo nani.
0: Oh, they're very good.
1: Na leo toa kinya kwa utuwa kora mwile tuwe hagueta kwa masi.
0: Ehe.
1: Na leo ake jira maduri wake ata kwa tani.
0: Ah, oh, na tiwe woide na bayake.
1: Delari tawiro osi yoneke valire.
0: Eh.
1: Ya sila kari ureta kukera omenye kena ime.
0: Eh, ino kuria gora gia.
1: Reu koro tiga au manakire ya rei.
0: Nene, oo, ehe.
1: Ligia kuero mwana akire rui doru ihoru itakuwa mase na onye edakuwa na mamu anyu.
0: Ehe. Ndikuwa, nilu wala eti ya niko kudhake, adi na uru diko kono ha.
1: Aya, nanyu pei na wakuna ene kwe kora kwa webere makinye mana.
0: Ehe. Kono mwale eti ya kwe kono iraki.
1: Mwale ure.
0: Ehe.
1: Ntoki uke mahani kukorua na wei.
0: Ehe, ono kode zubura ya ke mpago.
1: Ehe, zina wangu ni ukaru uviroli ya kura adioka choko okane vila.
0: Lepo ulu inye tolu, ulu ulu ulu ulu ulu ulu ulu ulu ulu ulu ulu ulu
1: ulu ulu ulu ulu ulu ulu ulu ulu ulu ulu ulu ulu ulu ulu ulu ulu ulu ulu ulu ulu ulu ulu
0: ulu ulu ulu ulu ulu ulu ulu ulu ulu ulu ulu ulu ulu ulu ulu ulu ulu Emwe kuma kulewe, netuwa hivitha neri ya loo ndira adhaka up next, nema mudhuri.
1: Begi ya wakari hizo igoro hivoro umanya tinieno agura.
0: Umanya ni masi osho uma kwa kura dedicatero. Masi kwada hili ogo shaina. Wapiku! Ogo neguwa mwoto weta MC Good Luck ya loo higane leia vorori vorima. Ya loo higa masi!

Ejini na odakuria na ugashuhia mwena karo. Ele ikobere na masi. Kebarake na masi no da mwirire. As long as Jabani age thunguri ngimwira atiri. Dale mwarimu nani ne joi wira mwega warimu. Arimu ni oge ni athomu. Na guthomithia gutire githomo matoi. Kodira madho mete wega magata uko ni ya wendo. Uria mama Ian. Mami, ya ya ya mami, ya ya ya mami, ya ya ya mami, ya ya ya mami, ya ya ya mami, ya ya ya mami, ya ya ya mami, ya ya ya mami, ya ya ya mami, ya ya ya mami, ya ya ya mami, ya ya ya mami, ya ya ya

mutabaini wa gukena FM Ribotom na mimi Joe Murata kule na ruo ragerera kana kwenda thina ragerera kana kule no rura kuria mutwe na nikuri mundu thakaga rimwe na goka kona nikuri mundu ucokaga hori yake ri angikona nikuri mundu wa gutiratira wa gutiratira wa gutiratira wa gutidatideka ginya agakinya niona na nikuri mundu once aigira gonete mene diwe mwudu mwudu mwudu tawe na mwudu mwudu wa hama ni mwunyari mwunyari ya geri geri ya bere ya kiagari ya keri ya kiaga gina mwunyari ya haku ya kuwe goro mwunyari ya tena kuwa goro li ayibu kina gini magana meri ma 84 ripere ya keri ya kata tulia mwune geri ya gini magana meri ma 84 kwa ini wa umudhiri deno ugeji mwunyari kwa kutunda negyo shini.